mano. Ejuma, ejuma, ejuma, ejuma, ejuma, me sinya mi ejuma yedo. Ejuma, ejuma, nyami ejuma, ejuma yede. Ejuma, ejuma, ejuma,